0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بوستانلیق.
1: بو بوستانلیقدا سانسیزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گلرنی کویلاب آرمایدی.
0: امدا آنلایدیغینیلار سنت صحنسی پروگراممیز.